ravno na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

zbaşçe çuğu glası ve Momo franju dajca virsi Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgleda je to je baš mali to veče naš Jugo 45

čovjek sam želi zaprositi, a svi nešto nepristojni prema njemu. Magic i Rude na 92.5. 16:51, nemojte biti ni nepristojni u prometu, lijepo, mirno, smireno, staloženo. A ako ovih dana krećete na put, pogotovo prema moru ili preko Zagreba, prije polaska provjerite stanje na cestama. Ljeto je u punom zamahu, radova ima jako puno na više dionica. HAK redovito objavljuje aktualne informacije o prohodnosti, zastojima, privremenim regulacijama. Minuta provjere može uštedjeti vam puno, puno živaca, pogotovo ako ovog vikenda idete na nekakvo malo dalje putovanje. Kod nas je tu, a kak i je inače, u 10 do 7 ujutro. Malo gužvice na semaforima, ali jako malo. Zanemarivo, tako da oprezno u prometu, siguran put, želi vam Radio Drava. Eni Jurišić u nastavku. Do vijesti medija servisa pridružit će nam se još i dva iznenađenja.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

dan je tvoj u 11 sati i 13 minuta. Dobar dan još jednom svima. Silva je s vama, družimo se danas sve do 16 sati ovdje na Radio Dravi. Četvrtak je onaj dan u tjednu kad već lagano pogledavamo prema vikendu i brojimo sitno do odmora, druženja i nešto opuštenijeg ritma. Još samo jedan mali zalet i stiže sloboda. Do tada, neka nam ovo popodne prođe uz dobro raspoloženje i omiljene hitove. Za početak tu su nam Fleetwood Mac, slušamo Everywhere.

15:48. Mic po mic, stigli smo do kraja našeg druženja danas. Sutra smo opet zajedno od 11, a do onda uživajte, odmorite i budite i dalje uz Radio Dravu. Ostavljam vas uz Blondie i Call Me.